sangerne. I Earth, Wind and Fire. 8 minutter til klokken er 8. Shining Star.

0: Shubidua med deres sang om Danmark. Så er der britisk pop, ny britisk pop op til 11 radiovisen, Jessie Ware med Automatic.
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Automatic.